0: こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петерчия радио садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия вину радиосу.
18: Аич радио воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
3: Эфирда Туркия овоза.
8: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
16: Е садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
14: Эво ифонитис Туркия.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
11: Efirde Türkiye ovoz radio.
15: It Türkiye hangia radio ya?
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.